Habari mpenzi msikilizaji, na karibu kwenye matangazo ya idhaa ya Kiswahili sauti ya Torokie. Tunakutangazia moja kwa moja kutoka jijini Ankara. Matangazo yetu yanakujia kupitia satelaiti kwenye mitabendi 19 kHz 15320. Karibu uwe pamoja nasi kuanzia mwanzo hadi mwisho wa matangazo yetu. Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.

Hii ni taarifa ya habari kutoka idhaa ya Kiswahili, Sauti ya Torokie, na msomaji wako ni mimi Ridha Korongo. Tuanzie nchini Torokie na taarifa inayosema kuwa Torokie, Misri na Qatar zimeshutumu vikali mashambulizi ya hivi karibuni ya Israeli katika ukanda wa Gaza iliyosababisha vifo vya raia wakiwemo wanawake na watoto. Katika taarifa ya pamoja, nchi hizo zinazofanya juhudi za usuluhishi zimesema mashambulizi hayo yanahatarisha usitishaji wa mapigano na kudhoofisha juhudi za kikanda na kimataifa za kumaliza mgogoro. Zimesema mazungumzo

Mzwa naendelea kutekeleza mpango wa kukomesha mzozo wa Gaza na kuitaka Israeli kutekeleza kikamilifu wajibu wake chini ya makubaliano ya usitishaji mapigano. Aidha, zimeitaka jumuiya ya kimataifa na bodi ya amani inayoongozwa na rais wa Marekani Donald Trump kuchukua hatua kuhakikisha makubaliano hayo yanaheshimiwa. Taarifa hiyo imetolewa baada ya shambulizi la anga la Israeli dhidi ya kituo cha polisi katika jiji la Gaza ambao limeua maafisa wanane wa polisi na mtoto mmoja, huku watu wengine 15 wakijeruhiwa. Kwa mujibu wa wizara ya afya ya Gaza, tangu kuanza kwa usitishaji wa mapigano mnamo Oktoba 10, 2025, mashambulizi ya Israeli yameua watu 1,273 na kuwajeruhi zaidi ya 4,200. Na tukisalia nchini Turkiye, taarifa nyingine inasema kuwa Turkiye imeanzisha mpango mpya wa kuimarisha nguvu katika sekta ya sayansi na teknolojia. Rais wa nchi hiyo Recep Tayyip Erdogan ametangaza. Erdogan amesema kuwa serikali awali itachagua wanafunzi 550 wa shahada ya uzamivu kupitia mtihani wa kitaifa na kuwafundisha katika vyuo vikuu 20 vya utafiti katika maeneo ya kimkakati yakiwemo akili mnemba, usalama wa mtandao, teknolojia za chipsi na mifumo ya kisasa ya kompyuta. Amesema kuwa mpango huo unalenga kuwaingiza takriban watafiti vijana 3,000 katika mfumo wa sayansi na teknolojia wa Turkiye ndani ya kipindi cha miaka 5. Hatua hiyo inafuatia kuzinduliwa kwa mpango kazi wa Turkiye wa akili mnemba wa 2026 hadi 2030 unaolenga kuimarisha uhuru wa kiteknolojia wa nchi hiyo. Chini ya mpango huo, Turkiye inalenga kutoa mafunzo kwa wataalamu 10,000 wa kiwango cha juu na wataalamu wengine 100,000 wa matumizi ya akili mnemba, huku watu 5,000,000 wakitarajiwa kupata mafunzo ya msingi kuhusu teknolojia hiyo. Aidha, serikali inalenga kuvutia uwekezaji wa sekta binafsi wa angalau dola za Kimarekani bilioni 10 katika akili mnemba na vituo vya kuhifadhi na kuchakata data. Na taarifa nyingine inasema kuwa Uingereza, Italia, Ufaransa na Ujerumani zimeshutumu uamuzi wa Israeli wa kutangaza zabuni za ujenzi wa mradi wa makazi ya walowezi katika eneo la E1 kwenye ukingo wa magharibi unaokaliwa kwa mabavu, zikionya kuwa hatua hiyo inatishia uwezekano wa kuanzishwa kwa suluhisho la mataifa mawili. Serikali hizo nne zimesema upanuzi huo haukubaliki na kuonya kuwa ujenzi katika eneo la E1 utapunguza uwezekano wa suluhisho la mataifa mawili kwa kugawa ukingo wa magharibi na kuathiri mwendelezo wa kijiografia wa maeneo ya Palestina. Serikali hizo zimesema kuwa jumuiya ya kimataifa imekuwa ikipinga kwa muda mrefu upanuzi wa makazi ya walowezi na imekuwa ikiwasilisha wasiwasi wake kwa Israeli mara kwa mara kwa njia za faragha na hadharani. Na tukisalia Mashariki ya Kati, taarifa nyingine ni kutokea nchini Iran ambayo inasema kuwa Teheran imelani vikali awamu mpya ya vikwazo vya kiuchumi na kibiashara vilivyowekwa na Marekani dhidi ya Iran, ikiviita ugaidi wa kiuchumi. Katika taarifa yake, wizara mambo ya nje ya Iran imesema kuwa vikwazo hivyo ni mwendelezo wa miaka 73 ya uhasama na chuki kutoka kwa wanasiasa wa Marekani dhidi ya wananchi wa Iran. Wizara hiyo imesema kuwa vikwazo vya kiuchumi vya Marekani dhidi ya Iran, ambavyo vimewalenga raia binafsi wa Iran na haki zao za msingi za kibinadamu, vinajumuisha ugaidi wa kiuchumi na uhalifu dhidi ya binadamu. Unaendelea kusikiliza taarifa ya habari kutoka idhaa ya Kiswahili, Sauti ya Torekie. Burundi inatarajiwa kujiunga na mfumo wa malipo Afrika Mashariki, yani EAPS, ifikapo Disemba mwaka huu, hatua ambayo inalenga kurahisisha malipo na kukuza biashara kati ya nchi za ukanda huo. EAPS huwezesha nchi wanachama kufanya miamala ya mipakani kwa kutumia sarafu zao za ndani bila kutegemea fedha za kigeni ikiwemo dola ya Marekani. Kwa sasa, Tanzania, Kenya, Uganda na Rwanda tayari zimeunganishwa kwenye mfumo huo. Burundi, ambayo ilijiunga na Jumuiya Afrika Mashariki mwaka 2007, inalenga kuunganisha benki zake kuu na za kibiashara kwenye mfumo wa EAPS ili kurahisisha miamala mikubwa ya mipakani. Hatua hiyo ina

0: kuja wakati Jumuiya ya Afrika Mashariki ikiendelea kuboresha miundombinu yake ya kifedha kwa lengo la kupunguza gharama za miamala na kurahisisha biashara, hususan kwa wafanyabiashara wadogo na wakati. Na tukisalia barani Afrika, taarifa nyingine inasema kuwa watu 52 wamefariki baada ya boti iliyokuwa imewabeba wakulima na vibarua kupinduka katika jimbo la Sokoto kaskazini magharibi mwa Nigeria. Mkuu wa operesheni wa shirika la kitaifa la kudhibiti dharura nchini Nigeria, Amanema, katika jimbo la Sokoto, Tukuru Abubakar, amesema kuwa miongoni mwa waliofariki ni watu 11 kutoka familia moja. Ajali hiyo ilitokea Alhamis katika mji wa Gorau katika eneo la Goronyo katika jimbo la Sokoto. Boti hiyo iliyokuwa imewabeba takribani watu 70 ilipinduka kati wa kulima na vibarua wakivuka mto kuelekea mashamba ya mpunga. Katika taarifa ya awali baada ya ajali hiyo, mbunge wa jimbo hilo Nasiru Adam alisema kuwa zaidi ya watu 40 walikuwa wamefariki, huku waokoaji wakiwa wamefanikiwa kuwaokoa watu 16. Alisema kuwa wengi waliokuwa ndani ya boti hiyo walikuwa watoto wenye umri kati ya miaka 10 na 15. Ajali za boti ni za kawaida nchini Nigeria, hasa wakati wa msimu wa mvua, kutokana na boti kubeba watu zaidi ya uwezo wake, kutofanywa matengenezo ipasavyo na kutozingatiwa kwa kutosha kwa kanuni za usalama. Na taarifa nyingine kutokea DRC ambayo inasema kuwa muungano wa waasi wa AFC na M23 katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo umetangaza vikwazo vipya vya usafiri katika maeneo yanayodhibitiwa na kundi hilo kufuatia kuenea kwa ugonjwa wa Ebola. Kwa mujibu wa taarifa iliyotolewa Jumatano usiku, huduma za teksi za pamoja katika barabara inayounganisha Goma na Kirumba zitasimamishwa kwa mwezi mmoja kuanzia Jumamosi. Aidha, boti za abiria katika baadhi ya njia za Ziwa Edward zitasimamishwa, huku mabasi madogo na malori ya mizigo yakiruhusiwa kuendelea na safari kwa kuzingatia masharti ya afya na usalama. Hatua hiyo imechukuliwa baada ya wasafiri wawili kutoka Lubero, eneo ambalo linadhibitiwa na serikali, kuthibitishwa kuwa na Ebola katika kijiji kilicho chini ya udhibiti wa M23. Maafisa wa afya wamesema kuwa mlipuko huo unaenea kwa kasi kubwa, huku mapigano yakiendelea kati ya serikali ya Kongo na waasi wa M23. Kundi hilo linadhibiti maeneo makubwa ya Kivu kaskazini na Kivu kusini, yakiwemo majiji ya Goma na Bukavu. Natumalizie barani Ulaya na taarifa inayosema kuwa mashambulizi ya anga ya Urusi yamewaua raia 16 na kujeruhi zaidi ya 40 katika mji mkuu wa Kiev na maeneo jirani, huku rais wa nchi hiyo Volodymyr Zelensky akisema kuwa kushindwa kwa washirika wa Ukraine kuongeza akiba ya makombora ya ulinzi wa anga kunasababisha vifo vya watu. Zelensky amesema kuwa mashambulizi ya Alhamis yalikuwa miongoni mwa mashambulizi ya kijinga yaliyopangwa kwa makusudi na makubwa zaidi katika vita hivyo vilivyodumu kwa miaka 4.5. Jeshi la anga la Ukraine limesema kuwa Urusi ilirusha makombora kadhaa ya masafa marefu pamoja na makombora ya balistiki ya hypersonic, huko pia ikitumia ndege zisizo na rubani 168 katika mashambulizi makubwa ya usiku. Na mpenzi msikilizaji, hadi hapa tunafikia tamati ya taarifa yetu ya habari kwa siku ya leo.
1: Nyayo za Torakie katika UNESCO.
0: Habari mpenzi msikilizaji. Katika kipindi cha leo cha Nyayo za Torakie katika UNESCO, tunaelekea katika jiji la kale la Priene lililoko chini ya mlima Samson karibu na wilaya ya Soke katika mkoa wa Aydın. Kutoka kwenye mwinuko wake wa kuvutia, jiji hili linautazama kwa upana ukanda wa bonde la Büyük Menderes. Eneo hili la kihistoria lina umuhimu mkubwa wa urithi wa utamaduni wa dunia. Si kwa sababu ya magofu yake ya kuvutia pekee, bali pia kwa kuwa ni miongoni mwa mifano iliyohifadhiwa vizuri zaidi ya upangaji wa miji wa zama za kale. Leo tunaangazia kwa nini jiji la Priene limependekezwa kuingizwa kwenye orodha ya urithi wa

dunia ya UNESCO. Pamoja na hayo, tutatazama thamani zake za kipekee kimataifa na namna urithi huu ulivyohifadhiwa kwa ajili ya vizazi vijavyo. Eneo la kiolojia la Prin liliingizwa na Turakie kwenye orodha ya urithi wa dunia ya UNESCO ya maeneo ya awali mnamo tarehe 2 mwezi Mei mwaka 2018 kama eneo la urithi wa kitamaduni. Ingawa Prien bado haijaorodheshwa rasmi kwenye orodha ya urithi wa dunia, hadhi hii ina maana kwamba thamani zake za kipekee za kitamaduni zimetambuliwa kimataifa na eneo hilo linaonekana kuwa na nafasi nzuri ya kupata hadhi ya urithi wa dunia katika siku zijazo. Katika nyaraka za uteuzi za Turkiye, Prien ilielezwa kuwa mfano halisi wa upangaji miji wa zama za kale, huku muundo wake wa usanifu ukiwa umehifadhiwa kwa kiwango kikubwa. Eneo hili pia linatoa ushahidi muhimu kuhusu maisha ya mijini katika kipindi cha Ugiriki ya kale, pamoja na mchango wake katika historia ya fikra. Kwa sababu hiyo, Prien ni miongoni mwa maeneo muhimu zaidi ya akiolojia, si kwa Anatolia pekee, bali pia katika ulimwengu wa Mediterania. Moja ya sifa kuu zinazofanya jiji la Prien kuwa la kipekee ni mpangilio wake wa mji. Hapa tunaona kwa uwazi mkubwa mfumo wa Hippodamian ambao ni mojawapo ya dhana maarufu za upangaji wa miji katika zama za kale. Barabara zilizokutana kwa pembe za kulia, vitalu vya majengo vilivyopangwa kwa vipimo maalum, maeneo ya umma na maeneo ya makazi vinaonyesha kwamba jiji hili lilijengwa kwa kufuata mpango madhubuti. Cha kushangaza zaidi ni kwamba mfumo huu uliwekwa kwa ustadi kwenye mteremko mkali wa mlima. Matuta, barabara za ngazi na mpangilio wa majengo ulioendana na mwinuko wa ardhi vinaonyesha kiwango cha juu cha uhandisi kilichofikiwa na watu wa zama hizo. Ndiyo maana hadi leo Prien ni rejea muhimu kwa watafiti wa upangaji miji na historia ya usanifu. Usanifu wa Prien pia ni miongoni mwa vipengele vilivyopewa uzito katika uteuzi wake wa UNESCO. Hekalu la Athena ni mojawapo ya mifano bora ya usanifu wa mtindo wa Ionic na linahusishwa na Pythios ambaye ni mmoja wa wasanifu mashuhuri wa zama za kale. Pamoja na hekalu hilo, ukumbi wa michezo, agora, jengo la baraza, maeneo ya mazoezi, nyumba za makazi na kuta za jiji vimehifadhiwa kwa kiwango kikubwa hadi leo. Hivyo, muundo wa jumla wa jiji hilo bado unaweza kutambulika. Jengo la baraza na maeneo ya makazi ndiyo hasa yanatusaidia kuelewa jinsi maisha ya umma ya kila siku yalivyopangwa katika zama za kale. Kwa hiyo, Prien si mkusanyiko wa majengo makubwa ya kihistoria pekee, bali ni dirisha ambalo linatupa taswira pana ya maisha ya jiji na ya watu waliowahi kuishi katika jiji hilo. Thamani ya Prien haiko katika mawe na majengo yake pekee. Jiji hili pia lina nafasi muhimu katika historia ya fikra. Bias, ambaye ni mmoja wa watu saba wenye hekima wa zama za kale, alitokea hapa. Jambo hili linaongeza umuhimu wa jiji hilo kama kituo cha kihistoria kilichochangia maendeleo ya sayansi, sheria, falsafa na utamaduni wa mijini. Prien ilikuwa sehemu ya eneo la Ionia ambalo pamoja na Miletus na Didyma za jirani ilikuwa miongoni mwa vituo muhimu vya kitamaduni katika ulimwengu wa kale. Miletus ilikuwa jiji muhimu la bandari ambako sayansi na falsafa vilistawi, huku Didyma ikiwa kituo mashuhuri cha kidini kilichojulikana kwa hekalu la Apollo. Uhusiano wa kihistoria kati ya vituo hivi vitatu unatupa picha ya mazingira ya kitamaduni ambayo jiji la Prien lilikulia na kustawi. Hata hivyo, ni muhimu kufafanua kwamba uteuzi wa UNESCO unahusu eneo la kiolojia la Prien pekee. Leo, uhifadhi wa Prien hauishii katika kukarabati majengo moja baada ya jingine. Lengo ni kuhifadhi mandhari nzima ya kiolojia.

0: pamoja na uhalisia wake. Badala ya ujenzi mkubwa wa maeneo yaliyoharibiwa, msisitizo umewekwa katika kurekodi mabaki yaliyopo kwa kutumia mbinu za kisayansi, kisha kuyaimarisha na kudumisha mwonekano wake wa asili. Usimamizi wa wageni, tafiti za kisayansi na matengenezo ya mara kwa mara vinafanyika kwa pamoja ili kuhakikisha kuwa eneo hili linalindwa kwa muda mrefu. Katika miaka hivi karibuni, matumizi ya teknolojia za kidijitali katika kurekodi eneo, kufuatilia athari za mabadiliko ya tabia nchi kwa urithi wa kitamaduni, pamoja na usimamizi endelevu wa wageni na ushiriki mkubwa zaidi wa jamii za eneo husika, vimekuwa sehemu muhimu ya juhudi za uhifadhi. Kwa njia hii, Prien haihifadhiwi tu kama mabaki ya zamani, bali kama urithi hai wa kitamaduni unaoendelezwa kwa ajili ya vizazi vijavyo. Kwa mpangilio wake wa miji wa kipekee, usanifu uliohifadhiwa kwa kiwango kikubwa na historia ya maelfu ya miaka, jiji la kale la Prien ni mojawapo ya hazina muhimu ambazo Anatolia imechangia katika urithi wa utamaduni wa dunia. Na juhudi za Torakie za kulinda urithi huu kwa kutumia mbinu za kisayansi na kuhakikisha unafikishwa salama kwa vizazi vijavyo ni sehemu muhimu ya safari ya Prien kuelekea katika orodha ya urithi wa dunia ya UNESCO. Tukutane tena katika kipindi kijacho cha Nyayo za Torakie katika UNESCO, tukielekea katika eneo jingine lenye thamani kubwa ya urithi wa kitamaduni nchini Torakie. Hadi wakati huo, kwa heri.
1: Nyayo za Torakie katika UNESCO.